Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

rentan og nåttene fer du øddegge og tilbøyne og i Intersport. 25% i avslåttet av Øtlund fra McKinley, Firefly, CMP og av Øtlund Klauner fra Energetics. 30% av Øtlund Kjelton og Kjeldegge og Gjer fra Grand Canyon og X-Speed. 25% av Øtlund fra Converse. 20% av Øtlund Gaggon og 15% av Øtlund fra Salomon. Tilbøyne i reisen galdende og granethandle fra fredag den 5. juni til og vis underkvelde 20. juni. Mentan og nattene har vi dåpe fra klokken 20 og leir deg fra klokken 20 16. Vi suttjast av Mentan og nattene og i Intersport.

0: du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, allt efter hva bilen hun tørva. Silverrødt, gullrødt, diamantrødt. Og i lektøy av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppen av bilrødt-kullavensel.fo.
2: Det var tærlig vildt det jo, siden vi samband ved gullutlugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etter træl, og svarer skjoldvandig alt i kjøtt. Gullutlugger. Tofta check 2, du får tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

0: Okur á FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokur á FM 1.
1: Hei, dette er Bruno, og du hører på FM 1.

Et du show mower. Vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Einasta i huxion. Stranda Maling.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

bitches offer fra eitjene. Bygtene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: showmower. Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpå oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

bitches offer fra eitjene. Bygtene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja høymasuna,

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Visste du at Vensel har plateverkstad? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig pris.
5: Vær du kved? Ta Jerry!
4: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.

0: einasta førska mineralvatne.
1: Klokkan tre. Her tøyende av FM 1.
2: Hampa samma färg över helt i Elfond och i Klaxvåg. Sittande starsnen helt där fram. Och Elfond handlar helt i Klaxvåg i samstarv vid Team Klaxvåg. Efter Elfonden bjöd jag i Klaxvåg kommunen smyr i brej. Och här var rösten i ungdomslandstidsmittelen och 15 och 16 landslinjen i landslinjen i Tjafarion och Utslande. Fyrir vel i Elfonden og Stavgun Elifsen som forskvinna, Dorita Thomasen som er nevnta limur, og Høgne Vilhelmsen som er læra limur. Det var öll et attervald. Sittande starvstendin heldur så satt fram, og hese sitt og nevntne Gunn Elifsen er forskvinna, Jekvan Mil Nilsen er nastformavur, Dorita Thomsen er etla, jo Thomsen og etron nevnta limur, Heini Elisgård er nevnta limur, Kristian Østergård er nevnta limur, og så Birgir Kass og Høgne Vilhelmsen væra limur. Landstørsmålandet gjør ikke Møyra ved klævna som hun fikk om Bara Støy Nilsen, landstørsmann ved Fischvinn og Malon. Nevnten heldre ikke at det var til at det var grovt avskjettende at 10 om opplysninger, da noen fylkeskjøl ikke var lett en ting til noen gjennom valet om sjøfansjeslåna. Nevnten heldre tversermøte at ting ikke visste om fylkeskjølene og det som stedde ut av munnen. Ting ikke var ikke kunne være avvidende om det, sier landstørsmålandet nevnten. Tvei prik møte krabba, nytt atak skal økje om HPV-koppsettingsna. Om vi skulle stekka lojum over halskrabba og avmarka tali av avisen øren sløven av krabbamøyne, må undertøkken for HPV-koppsetting økjas månande. Til maler vi nødja kunnigar atakstun til halsestorin noen. Vi slår noen tvei prik møte krabba, høyder halsestori av foreldre om at leta bøttene koppsetta møte HPV. Koppsetting er verje bei jenter og dranger med de HPV-smittene som kan elva til flere slå av krabbamøyne. Vi malt verre bøttene få av koppsettingene og er en til gjerne seksuelt virkjen. Toi vi malt til av bøttene verre koppsett og det 12 år for å trykke at de vart og er en til verre utsett for smittene. Halsestori hever siden 2024 steg for å gjøre tøle på koppsettingene i fyrjon. Tølene for HPV-koppsettingene viser en avhøpte gangt, undertøkene er alt og la, og ligger vel under støyene som i nordlandsk og grannalånden. Her koppsettinga steg i 2024 la av 42-53% for jenter og 88-48% for dranger. Endalige tølene fyrir fyrir 2025 ikkje klare enn, men avbendingar om at minnen helten av 15-åra gamle jentene fyrjun bør ut liot koppsetter, og enn fyrir av 15-åra gamle dronjum. Mali at 50% koppsett er enn til fytla 15 år. Og så vi kommet til Vekkertjåkon. Og i kvöld sier han løy til låt av sore minnen 5 meter om sekundet, små etter holdskutja og torsk, og i støvun tå mjørstje. Og i natt og fyrirpart morgens skutja, men torsk og hit til næsta samtøkri mittel 8 og 13 sti. Jeg svar 28 er noen, så skal jeg minne av at klokkan 16, så her var vi sentensina til Eglaito, og gestorsjåkene det Eirikur Lindenskov, som blæst av sosialen. Vi tver at du tå inn til klokkan 17.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Er du show, Mauer? Vi online om bord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidja heimasjøgare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur öttlun heimenon og fertar vi kipet til fyrja? Safaritransport, ta næst best ikkje godt nok.
3: Skulle høna kjeftast, setis og i samband vi gulliglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlinger Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en frys.
2: Vær du kvæl? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lattare som her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgån av bilrøkt kulavensel.fo.
4: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanu, vid av vid kusse tuttlingar mijil tuin kassaskiban Tui vet av vid her en holdarlöst som tryggjar at alt spelar saman vi mitt landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internettet fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkere.
2: Visste du at Vensel hever plateverste og omvelder alt bilmester? Lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vensella.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.

ikke så for fra eitene. Vikten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Popboard, 905 og 105.

0: Popper.
1: 95
0: og 95 og AFM 1.
2: Fax sekundi. Sletjer tostan.
3: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vita vit kusu tutningar mijil tuin kassaskiban Tui vaita vi ter en holdarlost som trykker at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrødt, gultrødt, diamantrødt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgån av bilrødt, kulavensel.fo.
5: Er du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Det var tærnets vinter, jo. Sittes i samband med gulutlugger. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gullugluggar. Tota Jack 2, du får en tjejusde, 00, 00. Gullu veit hva det best.

Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.

Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.